موسمی توازن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آج موسمیاتی تبدیلی، جنگلات کی کٹائی، آلودگی اور قدرتی وسائل کے بے جا استعمال کی وجہ سے خطۂ حرہ کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اگر ہم نے ماحول کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے تو آنے والی نسلیں قدرتی نعمتوں سے محروم ہو سکتی ہیں۔ اس دن کے موقع پر ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، جنگلات اور جنگلی حیات کا تحفظ کریں، آلودگی کو کم کریں اور قدرتی وسائل کا دانشمندانہ استعمال کریں۔ یہی اقدامات زمین کو سرسبز، صحت مند اور محفوظ بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ یاد رکھیں، قدرت کا تحفظ انسانیت کا تحفظ ہے۔ آئیے ہم ٹراپکس اور ماحول کی حفاظت کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسٹوری کی گھڑی میں واضح وقت ہوا ہے 10:19 اور آپ سن رہے ہیں روزانہ اردو پروگرام انجمن سنچیتا چینل کولکتہ بی پر۔ اور اب چلیے آپ کی سماعتوں کی نظر بھول بھلیا 3 کا یہ خوبصورت نغمہ، شاعری سوم کی اور جسے موسیقی سے سجا ہے تنشک باغچی نے، آواز ہے سونو نگم کی۔

بھئی مثبت پہلو پوزیٹیو پہلو یہ ہے کہ گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے، ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، کسان خوشحال ہوتے ہیں اور لوگ سیر و تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوسری جانب بعض علاقوں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب، آبی ذخائر کا ابل پڑنا، ٹریفک جام، بجلی کے بندش، سڑکوں کی خرابی اور آمد و رفت میں مشکلات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے اس موسم میں مناسب منصوبہ بندی اور احتیاط ضروری ہے۔ ساون کا جو مہینہ ہے نا، یہ ساون کے جو برساتیں ہیں وہ زمین پر، قدرت پر تو اپنے اثر ڈالتی ہیں ڈالتی ہیں، پر انسانی موڈ اور اس کے جذبات پر بھی بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ ساون انسان کی نفسیات پر بھی گہرے اثرات مرتب کرتا ہے۔ بارش کی بوندیں، ٹھنڈی ہوائیں اور سرسبز مناظر ذہنی سکون، تازگی اور خوشی کا احساس پیدا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس موسم میں انسان زیادہ تر پر امید، خوش مزاج اور فطرت کے قریب محسوس کرتا ہے۔ دوسری طرف بارش کی اداس شامیں، بھیگی ہوئی فضائیں اور بادلوں کی گرج بعض لوگوں کو بچھڑے ہوئے عزیزوں کی یاد بھی دلاتی ہیں، وہ کوئی خاص جو پچھڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ساون خوشی، محبت، انتظار، جدائی اور یادوں کا استعارہ بھی بن گیا ہے۔ اگرچہ ساون خوشیوں کا موسم ہے لیکن اس دوران ہمیں تھوڑی احتیاط بھی کرنی چاہیے، جیسے ابلا ہوا پانی پینا چاہیے، بارش کے پانی کو جمع نہیں ہونا دینا چاہیے، بارش میں بھیگنے کے بعد خشک کپڑے پہننے چاہیے، بجلی کی گرتی ہوئی تاروں کھیتوں سے دور رہنا چاہیے، ہمیں بچوں بزرگوں کی صحت کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے اور صفائی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ وبائی امراض سے بچا جا سکے۔ اور تاہم تمام احتیاطی تدابیر جب کرتے ہیں نا تو پھر ساون کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس موسم کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں فطرت کے قریب جانا چاہیے۔ بارش کے بعد سرسبز مقامات کی سیر، شجرکاری، اہل خانہ کے ساتھ خوشگوار وقت کا گزارنا، اچھی کتابوں کا مطالعہ، بارش کی موسیقی سے لطف اندوز ہونا اور بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنا اس موسم کو مزید یادگار بنا دیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ گرما گرم پکوڑے بھی ہمیں مل جائیں تو پھر کیا کہنا، دھنیا پتی اور ہری چٹنی کے ساتھ۔ جی ہاں، کمرے میں کہیں مدھم سی روشنی میں موسیقی بج رہی ہو، باہر بارش کی رمجھم ہو اور کچن میں گرم گرم پکوڑے تلے جا رہے ہوں تو بھائی اور کیا چاہیے۔ اردو شاعری میں بھی ساون کو حسن فطرت، محبت، انتظار، وصال، ہجر اور انسانی جذبات کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بارش، بادل، بجلی، کوئل، جھولے اور سرسبز باغات اردو شاعری کے محبوب استعارے ہیں۔ کلاسک یا جدید دونوں شعروں نے ساون کے ذریعے انسانی احساسات کی نہایت خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ بارش ہوئی تو پھولوں کے تن چاک ہو گئے، موسم کے ہاتھ بھیگ کے صفاک ہو گئے، اس طرح کے کئی اور اشعار ہیں جو ہمارے جذبات کو ہمیں جذباتی بناتے ہیں۔ موسم تھا بے قرار، تمہیں سوچتے رہے، کل رات بار بار تمہیں سوچتے رہے، بارش ہوئی تو گھر کے دریچے سے لگ کے ہم چپ چاپ سوگوار تمہیں سوچتے رہے۔ جی ہاں، زرنگ برسات نہیں بھرے کچھ تو، زخم دل کے ہوئے ہرے کچھ تو۔ یہ موسم جہاں بہت ساری خوبصورتی لاتا ہے، بہت ساری خوشیاں لاتا ہے، لیکن یہ موسم نہ کچھ یادیں بھی لاتا ہے، کچھ بچھڑے ہوئے لوگوں کی یادیں لے کر آتا ہے۔ اس لیے ساون کا مہینہ جہاں خوشحالی لے کر سرسبزی کی علامت ہے، وہاں دوسرے کے لیے، کسی اور کے لیے یہ تنہائی کی بھی علامت ہے۔ چلیے سنتے ہیں نتن مکیش کی آواز میں نقش لائل پوری کا یہ نغمہ،